0: گوشت ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں, اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائیڈ بھی ہیں.
1: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
0: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف آریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس آریانا کے اپنے ہیں, چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
2: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
0: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0793-2.
3: آریانا سپر مارکیٹ, 126-132 گراسنگٹن روڈ, NG8-3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM ٹو 8 PM, سنڈے 10 AM ٹو 8 PM. آریانا سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز یو لو.
4: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
5: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں, یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
4: ارے جانے دیں, باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے, ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
5: آئے ہائے, ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
4: ارے مرچوں سے یاد آیا, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ دالیں ہیں, نہ چاول ہیں, اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے, اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
5: تو فکر کس بات کی ہے, پاک فوڈز ہے نا, جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں.
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: روز روز سیم روٹین سے بور ہو گئے ہیں,
9: تو اب وقت ہے اپنا موڈ چینج کرنے کا.
8: ویلکم ٹو موڈ ریسٹورانٹ, جہاں ہر بائٹ کے ساتھ ملتا ہے پرفیکٹ ٹیسٹ اور پرفیکٹ وائبس.
9: چاہے ہو فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ, فیملی ڈنر یا می ٹائم, موڈ ریسٹورانٹ ہے ہر اوکیزن کے لیے پرفیکٹ.
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas aur fresh drinks, sab kuch ek hi jagah.
9: Kyunki jab khana ho zabardast to mood khud hi ban jata hai.
8: To aaj hi visit kare Mood Restaurant, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
9: Har din ko banaye special Mood Restaurant.
8: Taste bhi, vibe bhi.
10: You are listening 97.1 FM.

جی تو لسنرز، جیسا کہ ہے آج جمعۃ المبارک، یعنی کہ ہفتے کا وہ دن جسے کنسیڈر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ خاص، سب سے زیادہ اسپیشل فار آل دا پیپل، اسپیشلی ان تمام تر ایشین فیملیز کے لیے اور مسلم لوگوں کے لیے. جمعہ کا دن ایک ایسا دن سمجھا جاتا ہے جہاں آپ اپنے پورے ویک کی ہیکٹک روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے ایک الگ سے ٹائم نکالتے ہیں جس میں آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو بلڈ کرتے ہیں. نہ صرف اس کنیکشن کو بلڈ کرتے ہیں بلکہ اس کو مزید اسٹرانگ کرتے ہیں. جی تو لسنرز، آج کے دن کی مناسبت سے کریں گے خوب ساری گپ شپ، کیونکہ ہم اور آپ رہنے والے ہیں اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک، ساتھ ساتھ 100 گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. لیکن ابھی شامل کرتے ہیں شو میں ایک خوبصورت سا کلام تاکہ آپ کے اس دن کا سٹارٹ اپ تھوڑا خوبصورت ہو، تھوڑا صوفیانہ ہو. سو سنتے ہیں آپتا پروین کا یہ خوبصورت سا کلام.

سو بیسیکلی ہماری سیریز کا نام ہے ایوری ایئر آفٹر, ٹھیک ہے, سمر. ایوری ایئر آفٹر سمر تو ہماری بک کا نام ہے, لیکن سیریز نیم ہے ایوری ایئر آفٹر. سو بیسیکلی یہ ایک اسٹوری ہے جو سمر سے ریلیٹ کرتی ہے, سمر کے ارد گرد گھومتی ہے, پلس اس کا پلاٹ بہت اچھا ہے. اور جن لوگوں نے اب یہ بک پڑھی ہوگی وہ تو پہنچ چکے ہوں گے اینڈنگ کی طرف, لیکن ابھی آپ نے اینڈنگ کے بارے میں نہیں سوچنا کیونکہ ابھی ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کو. سو بیسیکلی یہ سیریز 10th of June کو امیزون پرائم پر ریلیز ہوئی ہے, آئی تھنک سو. مجھے بہت اچھی لگی دکھنے میں, فرسٹ ایپیسوڈ تو کافی اچھا تھا, آئی تھنک آگے بھی اچھی ہوگی. سو مائی لولی ڈیواز, لازمی چاہیے گا اس سیریز کو دیکھے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی. 01157100971 آپ کو پتہ ہی ہے میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر ہے. سو لازمی اس ریکمنڈیشن کو دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا, کیونکہ اٹس ریئلی لائک اے کیوٹ روم کوم. اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اور گرلس کو اسپیشلی روم کومس بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے میل حضرات ہیں وہ بہت ایکشن اور تھرلر ٹائپ کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, لیکن جو گرلس ہوتی ہیں انہیں ایک کیوٹ سی لٹل سی روم کوم اسٹوری بہت اچھی لگتی ہے. سو لازمی دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی لگی. ویسے تو اس کے 8 ہی ایپیسوڈ ہیں اور اگر آپ فوکس کر کے دیکھیں تو آئی تھنک اس ویکینڈ تو یہ سیریز کمپلیٹ ہو ہی جائے گی. چلیے لسنرز آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ ابھی شو کا وقت بھی ہمارے اختتامی مراحل کے قریب قریب پہنچ چکا ہے, جیسا کہ ہے آج فرائیڈے, جمعۃ المبارک, ایک ایسا دن جو کہ ریمائنڈر دیتا ہے مجھے, آپ کو, بلکہ ہم سبھی کو کہ زندگی بہت انپریڈکٹیبل ہے, اگلے آنے والے پل کا کچھ بھروسہ نہیں, زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لائف چینج ہو سکتی ہے, انسان بدل سکتے ہیں, فار ایور کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا میں نا بچپن میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں ہمیشہ ایک چیز سوچا کرتی تھی, میں بہت نا تھوڑی چوزی اور تھوڑی سلیکٹیو ہوں, مگر جن چیزوں کو میں سلیکٹ کر لیتی ہوں پھر انہیں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہیں. سو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر میں کچھ نہیں گڑبڑ کروں گی تو کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوگا, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ لائف چیزیں پھر بھی چینج ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ ہمارا لائف پر, چیزوں پر, انسانوں پر کنٹرول نہیں ہے. یو نیور نو کہ اگلے آنے والے نیکسٹ مومنٹ میں کیا ہو جائے, زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے. سو کوشش کریں کہ جس مومنٹ میں آپ لوگ موجود ہیں اس مومنٹ کو انجوائے کریں, اس میں جینا سیکھیں. اور فرائیڈے بھی ہے تو بیسیکلی تو ریمائنڈر اس چیز کا ہے کہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں, ہو سکتا ہے اگلا آنے والا پل ہم دیکھ ہی نہ سکیں. اور جس زندگی کے لیے, جس لائف کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, آفس جاتے ہیں, ایک ہیکٹک پینک روٹین کو فیس کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس اگلے آنے والے دن میں ہم ہو ہی نہ. سو کوشش کریں کہ اپنا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اسے یاد رکھیے, ہمارا, میرا, آپ کا, ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اپنے گاڈ کی عبادت کرنا, اپنے گاڈ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا, اور ایک ایسا کنیکشن بلڈ کرنا کہ جس میں ہم دل میں کوئی بات سوچیں اور وہ ہمارے گاڈ تک پہنچ جائے. وہ ایک بہت ہی فیمس آتھر ہیں جن کا تعلق ایشین کمیونٹی سے ہی ہے, آپ سبھی بھی جانتے ہوں گے کیونکہ بہت ہی ویل آف شاعر ہیں, علامہ اقبال صاحب. سو علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ سمپلی مینس یہی کہ آپ اپنے آپ پہ اتنا ورک کریں, اپنا مورال, اپنا اوور آل کریکٹر اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ جب بھی آپ اللہ سے کچھ بھی مانگیں, کوئی بھی دعا کریں, تو آپ کی وہ دعا کبھی رد نہ ہو اور آپ کو وہ ضرور ملے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں. سو مائی لولی ڈیواز, کچن میں بھی کام کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اسپرچول سول پر بھی آپ کو اور مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. سو کوشش کر لیا, آج جمعہ کا دن ہے, زیادہ سے زیادہ کام تو جلدی سے نپٹا لیجیے اور پھر ایک وقت نکالیں جس میں آپ عبادت کریں, ڈھیر سارا درود شریف پڑھیں, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے زندگی کے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں, اپنے حال کے بارے میں. اور جو لوگ ہمیشہ گاڈ پر بلیو رکھتے ہیں انہیں کبھی بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ کبھی بھی کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ہے جمعہ کا دن, سو تھوڑا ٹائم نکالیں اپنی فیملی کے لیے بھی, اپنے فرینڈس کے لیے بھی, خوب مزیدار سا کھانا بنائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, باتیں کریں, کیونکہ جہاں زندگی اتنی انپریڈکٹیبل ہے ہمیں نہیں پتا کہ نیکسٹ آنے والے مومنٹ میں کیا ہو جائے گا.
सो ज़रूरत है इस चीज़ की भी कि हम अपने अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने इस लिमिटेड से टाइम को इंजॉय करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कल को हमारे साथ रहेंगी।

حضرت علی کا فرمان تھا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانا دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا. اور علی والوں کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے یار. رب علی کا دیوانہ ہونا بہت بڑی بات ہے، مطلب بہت بڑی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا کے سامعین، آپ کو میری طرف سے پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آپ سن رہے ہیں FM 97.1 FM اینڈ ڈیپ. سامعین، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. آج کے دن کے خصوصی نشریات کے ساتھ ہم پروگرام کو چلائیں گے دلچسپ انداز میں. آغاز کرتے ہیں قوالی سے، سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. قوالی کا نام ہے نت خیر منگا.

ویلکم بیک. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ جوزف حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. آپ اپنی رائے, اپنے جذبات, اپنے احساسات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ریڈیو فضا 97 واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں, سمس کر سکتے ہیں 0115-7100971 پہ. اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ ٹیکسٹ کیجئے. ہم آپ کی آواز, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات لوگوں تک پہنچائیں گے.

سامعین ریڈیو فضا 97.1 FM, ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کا دن امید ہے اچھا گزر ہوگا, جہاں بھی ہیں خیریت اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے. اب وقت ہو گیا کچھ خوبصورت نغموں کا, لیکن گانوں سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم سب روزانہ سینکڑوں خبریں, ویڈیوز اور باتیں سنتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے موبائل تک پہنچے, ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہو. آج کی چھوٹی سی آگاہی یہی ہے کہ معلومات شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کیجیے, غلط خبر کبھی بھی بہت سارے لوگوں کی پریشانی بن سکتی ہے, جبکہ ایک درست بات کسی کی بھی مدد کر سکتی ہے. اور ایک اور بات, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, کسی دوست کو فون کر لیجئے, والدین سے چند مثبت باتیں کر لیجئے, اور چند منٹ باتیں کر کے کسی اکیلے انسان کو احساس دلائیے کہ وہ تنہا نہیں ہے. چلیے اب ماحول کو بناتے ہیں مزید خوبصورت, سنیے چند منتخب نغمے اور گانے, کے بعد واپسی آئیں گے ایک نئی گفتگو اور کچھ اچھے خیالات کے ساتھ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM, آواز جو دلوں کو جوڑے.

سمنگ ریڈیو فضا 97.1 FM. امید ہے آپ میوزک انجوائے کر رہے ہوں گے. زندگی میں موسیقی صرف تفریح نہیں, کبھی کبھی احساسات کی زبان بھی بن جاتی ہے. آج ایک چھوٹا سا سوال آپ سب کے لیے, کیا ہم دن میں 5 منٹ اپنے لیے نکالتے ہیں؟ صرف 5 منٹ, بغیر موبائل, بغیر جلدی, بغیر شور کے. کبھی آسمان دیکھ لیجئے, کبھی کسی اپنے سے بات کر لیجئے, کبھی دل کی سن لیجئے. اور آج کی مختصر آگاہی, ہم اکثر اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں مگر ذہنی سکون کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھی نیند, تھوڑا وقت گھر والوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا سے مختصر وقفہ بھی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اب وقت ہو گیا اگلے خوبصورت نغمے کا, اور اس پر ہم بات کریں گے ایک دلچسپ سوال پر. اگر آپ ایک دن کے لیے دنیا بدل سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا بدلتے؟ ایک کالر کی فرمائش پہ ہم پلے کریں. کدی تے ہس بول وے نہ جن ساڈی رول وے. سنیں ریڈیو فضا 97.1 FM پر, کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے. سنتے رہیے ریڈیو فضا.

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، آپ سن رہے تھے کدی تے ہس بول وے. ہم آپ کے لیے نیا گانا پلے کریں گے اے پی ڈلو کا. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

سامعین ریڈیو فضا 97.1 FM, ایک بار پھر خوش آمدید. موسیقی اپنی جگہ خوبصورت چیز ہے, لیکن کبھی کبھی چند سچے جملے بھی دل میں دیر تک رہ جاتے ہیں. آج ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی منزل کی طرف بھاگ رہے ہیں, کوئی تعلیم کے لیے, کوئی کام کے لیے, کوئی اپنے خوابوں کے لیے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم راستے کو بھی محسوس کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کامیابی کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور خوش رہنا مؤخر کر دیتے ہیں. حالانکہ زندگی صرف منزل کا نام نہیں, راستے کے لمحوں کا نام بھی ہے. آج اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کسی سے دو منٹ دل سے بات کیجیے, اگر باہر ہیں تو کسی کو راستہ دیجیے, اگر مصروف ہیں تو اپنے لیے چند لمحے نکالیے. اور ایک اور بات, اختلاف ہونا بری بات نہیں, لیکن اختلاف میں احترام ختم ہو جانا اچھی بات نہیں. آج کل رائے دینا آسان ہے, سننا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آج کا ریڈیو سوال ہے, آپ کے خیال میں انسان کی سب سے خوبصورت عادت کون سی ہے؟ صبر, شکر, وفاداری, یا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا؟ سوچیے گا ضرور. اب ماحول کو ہلکا سا خوبصورت کرتے ہیں مختصر سے نغمے کے ساتھ. اس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ان چھوٹی چیزوں کی جو زندگی کو بڑا خوبصورت بنا دیتی ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM, جہاں بات بھی ہے اور احساس بھی. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM. آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں 0115-7100-971 پہ. اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ ابھی میسج کیجیے. Mixing in the house.

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اپنے پروگرام میں. امید کرتا ہوں جہاں کہیں بھی ہیں آپ موجود ہیں، خیریت سے ہوں گے، آپ کا دن اچھا گزر ہوگا. کچھ لوگ اس وقت کام پر ہوں گے، کچھ گھروں میں اپنے معمولات پہ مصروف ہوں گے، کچھ شاید سفر میں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خاموشی سے ریڈیو سن رہے ہوں گے. آپ سب کو ہماری طرف سے محبت بھرا سلام. سامعین، آج ذرا ایک ایسی چیز پر بات کرتے ہیں جو سب کے پاس برابر ہوتی ہے، مگر سب اس کا استعمال ایک جیسا نہیں کرتے، اور وہ ہے وقت. دن کے 24

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

سامعین اکرام، وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم بھی اپنے آج کے اس خوبصورت ریڈیو سفر کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جمعہ کی بابرکت دن کی بات کی، ہم نے زندگی کی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کیا، ہم نے وقت کی قدر پہ غور کیا، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اصل خوبصورتی مصروفیت میں نہیں بلکہ شعور اور احساس کے ساتھ جینے میں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو، یہ باتیں اور یہ لمحے آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک نرم سا اثر ضرور چھوڑ گئے ہوں گے. سامعین، زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اسے سختی سے نہیں بلکہ نرمی، محبت اور سمجھداری کے ساتھ جئیں. کسی کا دل نہ دکھائیے، کسی کی مدد کر سکتے ہوں تو ضرور کیجیے، اگر کچھ اچھا نہ بھی کر سکے تو کم از کم کسی کے لیے آسانی ضرور پیدا کیجیے.